Mwen rekounèt ou se papa. Mwen rekounèt ou se pitit la. Mwen rekounèt ou se esprit la. Hallelujah. Mwen rekounèt.